kwa nusu na aye gata ibe kata achi mkwa onu mkwata ni nye mwabradi abo ya humba fasi dama gana ede mwabradi asema gana ye mai mai gana bitimi freno mai konkuno nasu boni etu ya tisi ipa boni semu nye mumuwe semu yeka oman konkuno kwa ni esi afim radio that was

No, see, abo, aha, eye, adum, 106.3. Esra, 104.5. Na, Ghana, fana, de, stations, no, bebro, hakaske, boyi, wama, fatwa, pete, ya, wamo, ewa, baby, ya. Mami, ma, watse, ya, no, ba, diena, se, se, ayene, pe, eni, na, dum, washu, ya, so, wama, de, pe, biya, tiye, tete, mada, bo, jemo, je, de, fusani, yi, na, ho, di, wo, ho, diye, de, wasa, menu, mi, ya, kenyi, na, ne, se, Asida, asida. Ya di mache di yampo ni dini. Ena ye de wuku da. Tisa uye kuya. Ana uye kwa kuwa. Ena ye woda. En sama ya di brose no siyembe mkasi ya bono droso. Die di mwa kotine. Asu ye shapo mdini samu swa na HSA. Ni pabofobia. Se kwa ba. Na kwa druso ya si ye fankrofo. Ewa nesi treni ni ya die. Utubi jiji mkrofo si kabo mkronua. Ebuwa kwa mwenye no. Wamo cheso mu tuzu sa din din din din din din. Safo ni nina wamo diyo mbeji na mreni. Na abanso. Ena futu wa kwa mano se. En kwa dani bi wo hon ma ye be wo mono no manya sinto enye yade e bidie ye autism chese edoson ye from special children wosia ban fa sese wo akwanso a san kwa dani nyina no en kwa base ye wo mum wo mso e benya ehisha hodo ni nyina no e mum faso bi na contractors e wo man mu so sa ban di wo muka wo wo mosia ban di wo muka iti de watcha ban nyina ne se e ka no wontia ye sa so wo mukita sika ena sikaba krumu en sabni bika we huna anapa imidi muaman ye esu mose aduma fima anapa no sinya kasi ebo enyima kubi nebo chidomu go super xp wufilia wube filisa iti ya sene kita wana bibia utofa wano ya sene sose ukodru gole na wata kache wa mose super xp no eno na wope ude mse kwa tisaine shadie tobine hadie inji disu sisa ema inji nyahu odin fuwande obeto na ni papa muno ene ya niye kache wano eye go super xp eko banki sudie eye jadifu nina danfo eye juma yefu nina suwa danfo so yebo sumye juma na peva bidi wa ketu ya fa eye eko bank se wansu wunkwa wana uye wajuma boja wajwa yibie ana wajuma kasi ya uye na peva bidu usika fa na eko bank di wahunye hiya bimono wasi osimwe mina mini mebebu wawo bisi ya boom eko bank di mao ehunsi hun eye kitu webi na sisenswa uditu ya emuko ete uye jedini uye busumye juma wini eko bank nija na ubibiano enkoso thanks to you computer clinic mese hodie yeka yarisa akris kane suwa kom ya duwa tuwa fidie so ya safidie shu ni pedie ni mu na atisadie ya uo e yi ya dia ni tuho sebe mu ni ya dia duwa toso ya dia na

ka obi ho asem keke aye de no enam anope mi hu ya ne ese TikTok abi enso akwa se nanu nanu no de kwoka sa asem no ese mi no kase ya che no didini retakunedu ya che no wa TikToker wakoka se vice president jenana wa incompetent enano adani adiswa.

kwa hwa minim die wamu e boss asa no eto hwa ene enchirimai afa na osua what you say na adie ba kwa meka kire nipa dodo a

0: 6.3 FM so nene ukwada nene kwa kuni ya kuya yena ya dana so kroba ya kake grind wakrumpon uweche ni isire so diye guo vya so enitri asido asedani ya dimani ni testi ya angaza kasi ya bwani ya denam esu ya safa kai ya sani so kroji eni ya denam na ya yesu mwe brezi timo mwe diasko ya di wakire nene kwa obidu mye adu kuhumine
1: oh, da kwia bo ase wa yi adom JP.
0: Na, ezomni di enwa ko tiri bi ene se, ene pani me ha di Facebook, YouTube, TikTok. Asofu o mu ye demonstration. Asofu o mkuta babu ye demonstration. Ade ya ye se a chimota followers, o mzo mu ko bompo ye ska ye di o mu no. E ye atwa mene bo e di o mu fa ma nyame ye no ma tie tua, ye di won se bebro.
1: Ade adisua fo ye o mu wo obu ase. Ya ko obuasi a obuasi senior high technical school e beto gbesa school fo ibi headmaster yo wo wono mo asuje guni chem dende ndi twani mprei na ho asem no yesi esa principal fo abamu amadwobreba
0: ya beko abo so ba bia topa ye epa ye ma di che bitu ananano mo se do na ne bambofo ko a wo ko ye hwimu
1: ani e won sam fufro mu so adishi ye waterfo ya so o mo kire mu sa adroba fo so won nyadwuma no won manya ka ya fra won so won mobile na nadia kasi bonum na chekure
0: esa mika wewo ni abona bedede nam mtf fo ekutai mu esansa bota tria obetwa so ade firi maba sanso ni yesu obi abetri ansa no hunu dwom na nemdua so ena homa zo hunu soro indikase bo ebetristi edia ma fufum na fe wase wo boda bo wro wakuma musa surudua na yemtien wo mudi yesem no mudi abam eno ena ebem wo kwanya na fe wetu ya kasa sam nwa browser sam namo so de tonka enem yem se hwo atese ni nyina no eh no aso benya android phone so de baby ba ko pena benya no wei eya fra ko trade net enterprise mo asem na make yi eh na yesi abuo bia wo dor sade e busua proko internet wo bia ka so to mobile phone anya franco anya na fra ne franco di mobile phone eh na ne printers laptops eh na wo ko benya wo benya bi cctv camera franco ko cctv camera ene timi chikrom fo ni da okrat sa dum tv na sanso a chene ne di okanya na dia ya konfiga edi ama funu TV edi kwa www.francotrading.com na francophones.com preswa daniel fambro wabubu wano pe abra untu na thank you computer clinic evidia tatahwe umako fabibu ze chakbo uko ayarian babia hinta babia suma babia kwa lote bia ano ebeti nise kwa nafe ya muwe bro diye kapati sifu ya dampa ya mwoni edi ya kendechi sadi ya bebe tumia buwa ama mwade usuru mkwa timia ba DBS kalali plus fekuribu danso ya fibo isro via efama bebo osu fama jam petrudu agrada yiramu nyina da poso wonye mudra etin ya matenya swara tini bodi ya hansu se hui kaacha ko toothpaste wasi ya kasum se mwate wanu mu moto wo nti eja branche bia ne ani wo sku wanu monsfret wo bia kasu wanu kwa na adwe so obekase bia bete ho ho ho na se sent no sent na jiba bia me pacha odi ebebo awe kelcha ko ebema osen so apai se fitra franco trading enterprise ya kan wan sam da na stambig bank fo nzu kutamu wo mu kutama kase Wamo buwama bibi ya tumi akwa yeti Mwama di asa wadu humba bu wamo Se babi siya tatawe padi ya bubia Ni msebe biyo tutuwe ni kukukura uwe tumienya Eye Stanbeck Bank usika ntuye bekura na kama Edi ya mawamune kutaye mume vijayi Brezi timbombe di asa wadu Obidu nye edu kumi Mene
1: Ekri ya buwachiwe yi ya dom JP Nabusi ya kasi ya mwa ya debe Bra Facebook, YouTube, Instagram Na wana gronwa kasa yedi na vijayi Ubele video no Fili gadochi wadwe nchila so wano mwa na adi bibeto na Facebook ya nwa bwa dum 106.3 FM like na share fadwe nchila kamo kwa YouTube wa nwa subscribe debye babeti yenka wano mo Instagram so yenye nye ena kwa TikTok uswa yedem na wutie ye na wye se ni asupem ena wutie ye se ya na yepwe ye mantemua bebye ni wano mwa wanti yenka mfifiri mantem suwe dem na se mfifiri mantem dia Modest FM wa Mori Junction Oil City Radio Watakrade ena safo FM edna keko so ebura yedem kep FM ena kwaba radio ewo ebura wano mwa live FM so ewo kepos Kasmaich FM mankesim obunu mankuma mankesim Proverty FM ewo kepos Arise FM ewo chifo praso radio fosu asim fosu wano mwa Solar FM so dunkwa ona fein ena Rich One FM Rich One FM so na say do so odi aso
0: yemon gran sam na kasam we dia di jrem wa atmota forest unzo ko piemu atmota forest ya akaye mu ye omu ozu wo ho ah zu no wa mu o ayi ayi ya friend sem jata bi ho ya friend sembat eh eh a che so no no wo so wa pa wu na otum se wo so wa se kan ne na na ja ayi ayi budu agre kai wo so ko na ayi ayi ba ko pe ne ho jata ba ko pe ne o ne fe ne bob a no wa fo se bo ko akoto semba e no mu azibra enzo ho na cheche de sudan da kese pa ni bi no he wo ba bi wo kunkon ti se de chemfo wo ko di ni birthday ni nyina bi wa che se mo age e bi ho pa sa na cheda e mo na wo do mo ba na se mo na eh se forest wildlife wo do mo sa tros no mu nyina cheche pom ho na wuye no so tru nchanya ne nyenu akase emutintin gramu ni nyina da ebi ho sanso na sabe yakro na so beduru ho no na chese omanfo pompa ye de mu ode kabe kabo god will tell your story hedi baba kantoria acha samanfo ya asore wo ho eho na asem no wo no wo mo ya asore wo ho no obaje de akwei asofu na tiatwe wo asofu demonstration na ne metia bon samso mehuri makoso ro metia bon sam hwa mo ne bon sam kwa na ese forestry commission for Forestry Commission for the

0: and somebody by the idea will be an so-called Drubuasia, and to a social pro, Sabin Penfuasham Yatum Prempei, one of the Cecilia to be a woman, and Yadia say, Omit Mamakoi, Amadisia for Tesukunti, Yatumu Biangovi.
1: Obekai to pay a payena, and I'm Sunti, Yadibatu Jaso, who can say three, as Adisha Biafan and Anamos Yadoniadi, police if four cobble three, I'm afraid you are to mercy pinity, as in the Taso, Nipami and San Eno, Craig Womerfield.
0: Na wano mwa efa nyoma kese ya kese ya free tema sushen edi wani chile nkraha edi kwa miyamia sabre diya huko duwa wano mwa abwa peso tintintintinti adenia wano se kwenye mpenifa suyi nyoma na kenye bia bemunti obi nko obi mba
1: na penye bia wabimpe ya wamo ene wese ketashe projim diyo ni kanka yebetu asye wamo se sede noma isikika kwa nediye ebe ya anka bibiano anka yenye ni wala se yosike tuya sede be ya yebetu ya buwana ketashe yetu asye
0: Ochenya mpumpo uche di ya mpo ya domwa. NPP ya manyokoni ya manyokoni kaya bise. Wameike memka bisabili ya tuwashe suwa chese ye kufye ni panu nti. Wanumye ya chile. Na Action People's Party fuwa chile se wamu nkasa ya chile no. Husebi ni pepepezi wamu chile no.
1: Yabako hachimata forest se. Yise se wamu mpumpo mpaya ni nomati ya piano wamu ziskana ya wamu ntia. Se wamu kwa no mpumpo mpaya ni krano iti amra. Se wasu wamu kwa kwa ibritu ni mpumpo mpaya. Ama wuu ya di uma na wuu saye jama di wamusu wamu ntia ene Yani forest rifuatu kyo mkoma Ene wabatimu se mesebi kawe honi abone bedede na Yani yu niyano masempa 94.7 na isha 104.5 Neket kasi ya bo eni ya debramu na ya yesu manyumri Obidu mbie edu kumi mine
0: Obidu ya boa Frente amframi ya niyesiye jari kasi ya nebra uo na Kaise sabre yi ubana achre bc ni bi Ama nsi nsi nsi wana banku wana Adi nive kontu wa susu kudia Enjwe nchia unasi nkase bia mepe placement bia Wanka sakwe se placement mano Fuwalichi ya chimku kwa ntumi Bryce inia high school ho Suku ya manfuwa apresi ombenya kwa yon honsu Mwenye ayeno se tienye Enti uoka hundi kanyo mbebana uhodata Na ule mwe hoti sesu ya pon Eni adanya asasiyantam bibia kama ho fe na usa badi suemu su dia omujira bra na pio mantam nyina ya bo ma baso sa nkwankwa suku wo mna di kan e won so hwetwire mu ana pani obi suku no suku tena Canada nti wo de hojishe ni bia ba chi sekwada no wo tro wasiri na utwe yie nko ade a utiri yie a Canada wo sa kwotwa so na pio na pade en e free sanse free sanchez no mka hubi na mom kitwa bi ana oba no oda ho no wo tu ya sanse kwohwe na kwada no beda mu e conditional bubum enti ntuntuma we mbanzo nko so sembie ni ho chechere fo na bini yie business visual arts science and afi technical programs ni nyina ye ye ho nti fa ba ne kwa na kwotwo ni di om number 0242 07 11 85 Haxa Mr. Haxa Capsules Osa Tamforo no Kamiyonui Bom Unumu ya Yadia no Ana watu asie no Sintas Tank Unsu yo umu anawadi esi wo Na ye pa Sanse Tank ni biwa Unsu yo umu Unu safe mwene mwene Trototototro Entuntuma bobo urem Atu unko suyo gum Sintas Tank entisa Eni ye muse de tiane tie Unsu yo lugu munsu afibo Na na hunsu wa dene Boho anu peje wadi esi wo Vigatem Swako suyo umu jahwe Suyo nye 3D Waduro no Bama din pe binom na wenu etimi atiri no ntententen nan sapepepe ontibim na ho ato ye fra no vigatem enkwadanu mpeninum sanse wenu ya ye ne se de ya be ya janisuo na kwadanu bebo na penin so bo no wanu awe tunu benyina monye ne sa dbs wanu chakalaring plus nchense na wie na wo monchense na nsunsunsu wie ho denade boso de tie na tie wotwa ho munchichemu du ebo ne atie firi so wo boso ma wo so mfi jedio no wo mdo mani edi danachi nchense no ho tchema bia na wo ma hwese sie ne kama na wo de ma franco trading enterprise de chichie bia ba nyame ya dom a ene ehwie be ochinachi chinachi ya na ehase woni e don hwiri nsia pani ye be di gano mesro yi waso na tie me ye don hwiri nsia 6 hours ene ye di gano ya fra no franco speed shopping ene say Obeba ura www.francotrading.com Ura ho vya Ya shas ya pi Ani ya nyuma ho biya Donjini ziyana ho di tobi Na ya tesu ha mungi chemwe biya na 40% Ene friso Ene tuma plansi sa omo tomo honye Electronics ni nina 40% Ude 6 hours Ude tobi Na uto vya Eya wa ho diya Franco speed shopping no no omde adefofu rokura na bibu mu na emuye share nso ne dandua nyame adu achira chifia da yado ho ajim president wudi chiu sendi a na kai so bayana se emienu anofa ni onwumre na o se fita fita fita na fe o se no asana ye dene mu abia ntime medidi ase makaka meyo na bebi ase nkutuma dia kan nyanzu nsa nwiri ngu ye ne sama me amte anya mfrinhye bia sa ne mfrinhye bia sa nti omo chaache die bebre ani ya Toyota Land Cruiser Prado emono makumakumakun kun afre pipi du 10 million Ghana cedis sanka ho ye chede nyina mo bibia odi no bejimu enti wo so betima nya bi na mom kwa be fa so a betima du ho ajimu no aye star 503# anase my MTN apro na wabogwem na odu ho ahim holy mosquito spray ne koyo no eno anie wei tuntuntum ase entuntum no empani ye hwehwemu efa wo mo gyane ne akuta wo ho no mo de yesa spray na atuntum bi ebeka no bi a wote se de obekọ mesro abobi akase ne nuzo timi no papa fabisi fie na yamomfa petepete na mo ne da usoko no susi wa sa mo de gu asi madu asa pepepe anse na wura dem mo to ho atim abobi am ha thanks to you computer clinic where I asabi aye na befo kwan so kra wo mo waku ya no suuni asaman se kase kwan no so ho na wo beduru ho no afidie ni wo ho no ase yade wasi suo na fa yi yade ni nyina ba ha na wo drobai na kire dura ye mfankan wo wano ena ofa ebuwa wafuwa ni chile ho yensho mahuntou wenu mabuwafuwa ebuwa ya makasi ya diabremu afu ya nyebre kasi ya no jemungremu.